0: hier word gedrag verskoon. Bok Radio.
1: Want is almal weer lus vir kuier. Is it now?
2: Wat dat klap die skote, vanaand is weer 'n groote. Aha,
1: vanaand gaan ons groot.